Då nu överstebagaren såg att Josef hade givit en god uttydning, sa han till honom: också jag hade en dröm. Jag tyckte att jag bar tre vetebrödskorgar på mitt huvud, och i den översta korgen fanns bakverk av alla slag, sådant som farao brukar äta, men fåglarna åt därav ur korgen på mitt huvud. Då svarade Josef och sa: detta är uttydningen. De tre korgarna betyder tre dagar. Om tre dagar ska farao upphöja ditt huvud och taga det av dig. Han ska upphänga dig på trä, och fåglarna ska äta ditt kött. På tredje dagen därefter, då det var faraos födelsedag, gjorde den ett gästabud för alla sina tjänare. Då upphöjde han bland sina tjänare såväl överste munskänkens huvud som överste bagarens. Han insatte överste munskänken åter i hans ämbete, så att han fick ge farao bägaren i handen. Men överste bagaren lät han upphänga, så som Josef hade sagt dem i sin uttydning. Men överste munskänken tänkte inte på Josef, utan glömde honom. Så lyder Herrens ord i det 40:e kapitlet i Första Moseboken.

0: Det var Pelle Karlsson. Den här gången i Friska Källsprång ska vi lyssna till Göran Duveskog.
1: Jag hörde faktiskt en liten berättelse om en sån här vacker prästgård som brann upp. Och då stod prästen utanför prästgården. Och hela denna vackra prästgård stod i lågor. Och han var alldeles förtvivlad, prästen, och klockan stod bredvid och prästen slog sig över knäna så här. Och så nu brinner alla mina predikoutkast, sa han. Det var det han brottades med. Och då sa klockan så här: de brinner säkert bra för de var ganska torra, säger klockan. Jag hoppas att inte det är fallet med mina anteckningar här. Jag har varit så gripen den här veckan när jag har förberett mig. Så jag har sagt till Karin vid flera tillfällen, jag kan inte hålla tårarna tillbaka under förberedelserna. Jag ska läsa ett ord först då ifrån andra Korintierbrevet. Och sedan också ett ord ifrån Titus. Det här är väldigt välkända ord. Och jag har mediterat på dem. Och jag tycker de är så våldsamt starka. Andra Korintierbrevet, det femte kapitlet. Och där då ifrån 17 versen. Alltså, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och det nya har kommit. Allt kom ifrån Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelse. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Och vi ber å Kristi vägna. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Jag tror det finns ett oerhört djup i den texten. Så ska vi läsa från Titus brev, det andra kapitlet och den elfte versen. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt.

Flemming, han var en fattig bonde. En dag hör denne Flemming en skräckslagen pojke ropa ifrån träskmarken. Och han går till träskmarken. Och på ett sätt riskerar han ju nästan sitt eget liv. När han går ut i träskmarken för att rädda denna pojke som där hade sjunkit. Och han räddar honom. Och nästa dag då så kommer en elegant adelsman in på den enkle bondens tomt, på Flemings tomt. Och så säger den här fine adelsmannen: du räddade min son igår. Du drog han upp från träskmarken. Jag vill göra någonting tillbaka för dig. Kan jag få ge en utbildning till din son? Och så blev det. Och han gav en fin utbildning till Flemings son. Efter några år tog den här unge Flemming examen på St. Mary Hospital Medical School i London. Och känd som Alexander Flemming, mannen som upptäckte penicillinet. Och har med det räddat miljoner människor. Det anses att vara en av 1900-talets viktigaste upptäckter. Några år senare insjukna den rike adelsmannens son som höll på att dö i träsket. Han insjukna i lunginflammation och botas av penicillin.